0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommar.

0: Reklam.
1: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståhls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på Öppet hus hos Ståhls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
4: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
5: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
8: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
9: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
10: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs. Din gröna lösning.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Tovex bil. Hela vägen.
10: Anders, sätter du husbilen igen?
11: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
10: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
11: Precis, komforttest på hög nivå.
10: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
11: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
10: Välkommen till Fribergs fritidscenter.

0: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
1: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
0: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Tillbaka till musiken.

0: want you to know, our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Reklam.
2: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadsäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
4: i Lidköping.
6: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
7: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet, men sen jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
9: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
12: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
13: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
14: Tillbaka till musiken.

0: nej, fuck det.
1: Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Det här är senaste nytt. Den tvååring som försvann i Nyåker har under natten hittats vid liv efter en omfattande sökinsats som pågick i över 12 timmar. Pojken försvann från en bostad där han befann sig med anhöriga och hittades strax efter klockan 1. Han mår bra men är något nedkyld, uppger polisen. Polis, militär, fjällräddare, räddningstjänst, frivilliga och missing people sökte efter honom med hundar, drönare och helikopter. I Kongo Kinshasa har världsorganisationen rapporterat om över 900 misstänkta fall av Ebola. Det pågående utbrottet har lett till att lokala hälsomyndigheter och WHO har utökat sina övervakningsinsatser. Regeringen i Sverige planerar att släppa flera nya miljökrav för vattenkraften. På tisdag ska riksdagen rösta om ett förslag som skulle placera Sverige på EU:s lägsta nivå för miljöprövningar av vattenkraftverk. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz betonar vikten av att värna om landets elproduktion. Försvarsmakten satsar på motorcykelordonanser som ska kunna köra ut viktiga meddelanden vid kriser. De har beställt 1000 nya motorcyklar och utbildat 250 personer som ska arbeta som MC-ordonanser på olika myndigheter. Trots att drönare kan utföra liknande uppgifter bedöms MC-ordonanserna ha en viktig roll i totalförsvaret. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Hamilton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Lätt molnighet präglar morgonen med temperaturer runt 13 grader och uppehåll. Under dagen så stiger temperaturerna. Längs kusten så blir det upp till 16 grader medan inåt landet når upp mot 21 grader. Vinden den blir frisk från sydväst.
4: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: Dolly Parton och Kenny Rogers inleder måndagmorgonen med en låt som heter Islands in the Stream. God morgon och välkommen till måndag och lönemåndag och den 25 och allt det där.
1: Underbart, veckan kan inte börja sämre eller bättre med att det är just lönemåndag, för att då, liksom, då blir det uppförsbacke eller liksom nedförsbacke från måndag och ner till fredag.
0: Ja, jajamän. Snart är det en ny månad också, så att vi kör väl på den här veckan. Jädra, nu har jag glömt en sak, det måste jag komma ihåg också idag.
1: Aj då, men jag kör ju kortvecka den här veckan också, så jag blir ju bara här till på onsdag, sen drar jag lite grann till andra breddgrader.
0: Just det, du ska till Rumänien. Nej, det är det inte.
1: Ja, nästan.
0: Ja. Nu ska vi se här. Nu ska jag skriva här. Så,
1: vad är det du gör?
0: Jag noterar en grej som alltid är i slutet på månaden. Så, nu. Ska bra. Jag lämna in ett avföringsprov här.
1: Jag är laddad inför den här sändningen i alla fall. Och jag har laddat upp, jag har putsat klockan här, ringklockan här, extra blank idag som du ser.
0: Ring, klocka, ring. Så är det om en liten stund här. Vilken tur att jag har den på min sida också här.

0: King the Love.
1: Så är det.
2: Det kan det vara.
1: Ja.
2: Är du med?
1: Ja.
2: Då kör vi grattis Urban idag.
1: Urban, just det.
2: Ja.
1: Det är, nu, det här kan jag. Urban, Vilhelmina och Beda, de tre ska sommaren leda. Så det är väder som vi har idag, imorgon och på onsdag. Sånt blir det sommar.
2: Då är det ju fantastiskt. Då får vi hoppas att det håller i sig då, som det är idag, tänker jag.
1: Ja, vi får se.
2: Vi får se vad det blir för väder. Det är rätt så tidigt än, det kan ju ändra sig. Men 1977, det här datumet, det är alltså 49 år sedan idag. Då har Stjärnornas krig urpremiär i USA.
1: Är det Star Wars?
2: Ja, men precis. Ja. Exakt så. Ja. Och sen kommer Rymdimperiet slår tillbaka och sen kommer Jedins återkomst, om man ska säga dem på svenska. Då.
1: Mm-hmm.
2: Så att fantastiska filmer som än idag är roliga att se.
1: Ja.
2: Om vi tittar på några som fyller år, så har vi Titti Schultz som fyller 54. Hon är ju radionörd om någon.
1: Ja, jo, hon har hållit på i P4. Hon är ju sån här stjärnorna på, i Postkoden och så. Ifrån Rix FM-svängen, det är väl det man känner igen henne mest, Roger, Titti och Gert.
2: Ja, men precis, Riksmorgonsord där. Stefan Holm, höjdhopparen, fyller 50 faktiskt.
1: Jaha, sådär. Gör vi ett extra hopp för honom då?
2: Ja, och sen ska vi gratulera en utav i den här duon som heter Samir och Viktor. Samir Badran fyller 36 år idag.
1: Mm, just det. Han var ju med och seglade.
2: Vad skulle de göra? Bada nakna på Sergels torg var det, va?
1: Ja, men han seglade över Atlanten istället, så det blev lite annat där.
2: Ja, det blev lite annat där. Men grattis till alla er.
1: Grattis. Nu blir det musik från Blender.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass. I Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
14: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
15: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
16: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
19: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
20: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
21: Mm.
1: Men wow, vad mycket tyger.
21: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
22: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
23: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
26: Och nu tillbaka till musiken. Mm.

0: Tvååring som försvann i Nyåker har under natten hittats vid liv efter en omfattande sökinsats som pågick i över 12 timmar. Pojken försvann från en bostad där han befann sig med anhöriga och hittades strax efter klockan 1. Han mår bra men är något nedkyld, uppger polisen. Polis, militär, fjällräddare, räddningstjänst, frivilliga och missing people sökte efter honom med hundar, drönare och helikopter. I Kongo-Kinshasa har världsorganisationen rapporterat om över 900 misstänkta fall av ebola. Det pågående utbrottet har lett till att lokala hälsomyndigheter och WHO har utökat sina övervakningsinsatser. Regeringen i Sverige planerar att släppa flera nya miljökrav för vattenkraften. På tisdag ska riksdagen rösta om ett förslag som skulle placera Sverige på EU:s lägsta nivå för miljöprövningar av vattenkraftverk. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz betonar vikten av att värna om landets elproduktion. Försvarsmakten satsar på motorcykelordonanser som ska kunna köra ut viktiga meddelanden vid kriser. De har beställt 1000 nya motorcyklar och utbildat 250 personer som ska arbeta som MC-ordonanser på olika myndigheter. Trots att drönare kan utföra liknande uppgifter bedöms MC-ordonanserna ha en viktig roll i totalförsvaret. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Lätt molnighet präglar morgonen med temperaturer runt 13 grader och uppehåll. Under dagen så stiger temperaturerna. Längs kusten så blir det upp till 16 grader medan inåt landet når upp mot 21 grader. Vinden den blir frisk från sydväst.

0: Så det lät 1988. Will to Power, Baby I Love Your Way. Klockan är passerad 7:30 med 5 minuter. Det är vakna till Radio 3, ny vecka, nya möjligheter och allt det där. Och vi fortsätter väl att kolla till dagens datum och någon temagrej idag, eller?
1: Oj, vad roligt det är idag.
0: Jaha.
1: De här har ju försvunnit från våra badrum, eller säger toaletter på jobbet. Handdukarna, handduksdagen. Vi har ju fått här pappersservetter och fina, jättefina sådana papperskorgar.
0: Ja, det verkar som att man får ta sig en egen handduk om man vill ha det. Då får man väl ha den på kontoret istället. Det, ja.
1: Ja, det känns ju jättemysigt. Ska vi säga, det var ju pingstdagen igår. Och sen har vi internationella nörddagen.
0: Jaha, alla är vi väl nördar på något sätt.
1: Absolut, vi nördar ner oss i olika saker allihopa. Du nördar ner dig i teknik och jag nördar ner mig i, säg, träning då kanske.
0: Ja, bra att du sa det.
1: Och sen har vi också internationella sköldkörteldagen idag. Och den kan ju spöka på massor med olika sätt, alltså, och ge massor med konstiga symptom i kroppen.
0: Men det brukar man få göra ett blodprov om det är så att man märker av lite trötthet och konstigheter där.
1: Ja, om den är överaktiv eller underaktiv, så kan det vara, va?
0: Ja, absolut. Ja.
1: Det var det jag hade.
0: Det var tema för idag där.
1: Ja.
0: Här i radion nu närmast, Lars Winnerbäck i ett sällsynt exemplar.

0: Can't Harry Love med The Supremes i Radio Treby. Ni kanske har varit ute på våra sociala kanaler under helgen och tittat in. Vi hade ju en så kallad trivselkväll när vi var i Skånes Asaka på ett ställe som heter Vedens lustgård. Då kan ni se lite grann hur det såg ut där. Nathalie är det som ligger bakom det här med alla foton. Till en stor del, det är några som jag tog också som ligger ute här.
1: Ja, men det var fantastiskt trevligt och jag hoppas att de som var lika nöjda som vi är, det har vi ju ingen aning om. De kanske har snackat, nej men gud vilken skit. Nej, men vi hade väldigt trevligt, väldigt mysigt.
0: Ja, absolut. Så att då har vi kryssat av det där. Nu får vi se lite grann här. Jag har möte den här veckan och jag var ju på det stora sommarlandet utanför Skara. Ska inte nämna några namn här. Men de hade lite idéer om vi skulle komma dit och hänga en dag. Men det får vi väl dra i våran interna grupp här idag då.
1: Ja, men det får vi göra. Men jag måste bara säga någonting. Där vi var med den här trivselkvällen. Alltså jag älskar sådana människor som har passion för det de gör. Och det kan jag säga att de har där ute. Så jag önskar att folk känner likadant när vi pratar våran radio. För då bara man dras med in i den här sfären.
0: Ja, precis. Och några sköna figurer där som jobbade. Var de 4-5 stycken där som höll igång på
1: sköna kvällen? Figurer i kokläder. Jag tycker vi ska ha också kokläder på. Vi ska ha griskläder på oss på Treby.
0: Ja, okej. Okay. Ja, då kan jag ta av mig tröjan då, så är det klart.
1: Sätt på dig en tryn och så kör vi. Sätta knorren på.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
3: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
2: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
6: Installerad av oss på Secor.
5: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
6: med stilren design.
5: Och installationen sköter vi.
6: Enkelt och smidigt.
5: Besök secor.se.
6: Och välj din trygghet redan idag.
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Och så hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
9: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
8: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
9: Vedus Gräs, din gröna lösning.
10: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
16: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
17: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
18: Hej, Stefan.
19: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
0: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
19: Vill ni delta som marknadsäljare?
0: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
19: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
0: i Lidköping.
20: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
21: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
22: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
23: Hej, Oskar.
24: Och Anna på Paroi här.
23: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
24: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Nyheterna börjar med att en 2-åring som varit försvunnen i Nyåker har nu hittats vid liv efter en omfattande sökinsats. Han upptäcktes av sökpatruller strax efter klockan 1 natten mot måndag, mer än 12 timmar efter att han försvann från en bostad där han befann sig med anhöriga. I Bollebygd rasar en villabrand som beskrivs som fullt utvecklad. Räddningstjänsten och polis är på plats med flera enheter, men det är oklart om någon har skadats i branden. Försvarsmakten satsar på motorcykelordonanser som ska kunna köra ut viktiga meddelanden vid kriser. De har beställt 1000 nya motorcyklar och hittills har 250 personer utbildats för att arbeta som MC-ordonanser på olika nivåer av samhället. Trots att drönare kan utföra liknande uppgifter anser försvarsstaben att MC-ordonanser kommer att spela en viktig roll i totalförsvaret. Och Sverige har uppnått målet att färre än 5% av befolkningen röker regelbundet, vilket innebär att landet nu anses vara rökfritt. Mats Ramstedt, forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, beskriver utvecklingen som otrolig, även om snusandet har ökat kraftigt under samma period. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Lätt molnighet präglar morgonen med temperaturer runt 13 grader och uppehåll. Under dagen så stiger temperaturerna. Längs kusten så blir det upp till 16 grader medan inåt landet når upp mot 21 grader. Vinden den blir frisk från sydväst.
4: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: 8 timmar öppnad. Kanske även lönekuvertet idag där man ser att det har kanske ramlat in någon krona och sådär. Det är ju lön för det man gjorde i april, i maj då. Så nästa månad får man tänka sig att ja, men det där ska faktiskt räcka en del utav semestern också. När vi faktiskt har passerat in förbi midsommar om en månad.
1: Du, jag har ett tips. Jag ska ut och resa lite nu.
0: Ja.
1: Och då har man ju handbagage med sig oftast in på flygplanet.
0: Ja.
1: Och du har ett tips på vad man kan ha med sig. För att när man flyger och absolut lite längre resor så kan man ju bli lite stel.
0: Ja, ja. I handbagaget någonting som att så du inte är stel?
1: Nej, som gör att du blir ju stel när du flyger. Och det här kan rädda dig från att liksom kanske mjuka upp lite. Men då ska man ha med sig en tennisboll.
0: Jaha, får man ha det? Är det inte risk att du kastar den på piloten då?
1: Jag vet inte, men enligt den här artikeln så verkar det som att du får ha med den här tennisbollen och den här personen har haft med sig förut. Och då kan man ju då massera, sätta den bak på ryggen liksom, och så kör man lite massage här mot flygstolen för att mjuka upp lite stela axlar kanske, eller gå ner mot höften. Men folk kanske kan inte tro att man gör annat, vad vet jag. Men jag tänkte så här, kanske ska testa med mig när jag flyger nu på torsdag.
0: Har du lätt för att sova när du flyger flygplan?
1: Absolut inte. Jag tycker jag fryser mest när jag flyger flygplan.
0: Ja, jo, det blir ju lite kallt där. Det brukar ofta vara jävligt varmt när man ska åka för då, och sen så blir det lite kallt där.
1: Ja, men precis. Nej, men sova på flygplan är jag ganska dålig på, faktiskt.
0: Ja, det är samma här. Jag sover väldigt dåligt. Någon gång kanske man slumrar till så där, men annars så sitter jag nog vaken för det mesta. Och då är det ju bra om det finns någonting att titta på, liksom att man har någonting. Det är inte bara den här säkerheten, hur man nu gör för att man tar på sig masken om det blir tryckfall och så
1: där. Då somnar man ganska lätt. Men ta med dig en tennisboll nästa gång. Den kan du göra annat kul med då.
0: Ja, precis. Kan kasta. Eller en boomerang.
1: Kasta
0: så här,
1: bara gris med piloten.
0: Ja, precis. Man går fram och så tar man telefon där och så säger de Captain Crew? Eller vad är det de säger? Nej.
1: This is your captain speaking.
0: Ja, men det är någonting. Crew, sit down crew. Eller så här. Det är att man ska sätta sig ner.
1: Aha, okej.
0: Lyssna på det. Det är så fantastiskt ljud också i flygplanens högtalare.

0: Mojo framför låten Lady här på Radio 3. Innan dess så var det ju en låt som vi hämtade från Molly Sandén. De gjorde ju en sån här ABBA-hyllning 2024, så att där hittade vi Gimme, Gimme, Gimme. Så är det med det. Du, jag var lite vägledning här till en elektriker i fredags eftermiddag här. Det var inte helt lätt. Elektrikern i fråga var i Säffle och jag har varit där någon gång. Men försöka förklara för någon som bor i Säffle hur man ska åka till ett ställe i Säffle. Det blir ju bara dumt alltihopa.
1: Har du hört talas om att man kan sätta en kartnål på kartan dit personen ska?
0: Ja, det var precis det jag försökte med. Men jag hittade ju liksom inte vart är det person ska då. Så han hittade dit före och så bara, ja men nu passar nyckeln i den här kuren då. Ja, vad bra.
1: Men sätt Google Maps med satellit så ser man ju, kan man liksom scrolla in. Nu ser jag att nu måste jag ner och göra ett handtag här snart.
0: Ner och göra ett handjobb eller vad sa du?
1: Jag måste greja med saker här på golvet. Jag kommer alldeles snart.
0: Aha, vi tar lite Orup. Flickan ovanpå.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
9: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
10: Hej på er ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
12: Bäst el.
11: Enkelt.
12: Hållbart.
11: Nära.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia, movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
2: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
4: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
5: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
6: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
9: Hej, Stefan.
10: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
9: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
10: Vill ni delta som marknadssäljare?
9: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
10: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
9: i Lidköping.
11: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
12: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
13: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Nyheterna börjar med att en tvååring som varit försvunnen i Nyåker har nu hittats vid liv efter en omfattande sökinsats. Han upptäcktes av sökpatruller strax efter klockan 1 natten mot måndag, mer än 12 timmar efter att han försvann från en bostad där han befann sig med anhöriga. I Bollebygd rasar en villabrand som beskrivs som fullt utvecklad. Räddningstjänsten och polis är på plats med flera enheter, men det är oklart om någon har skadats i branden. Försvarsmakten satsar på motorcykelordonanser som ska kunna köra ut viktiga meddelanden vid kriser. De har beställt 1000 nya motorcyklar och hittills har 250 personer utbildats för att arbeta som MC-ordonanser på olika nivåer av samhället. Trots att drönare kan utföra liknande uppgifter anser försvarsstaben att MC-ordonanser kommer att spela en viktig roll i totalförsvaret. Och Sverige har

0: uppnått målet att färre än 5% av befolkningen röker regelbundet, vilket innebär att landet nu anses vara rökfritt. Mats Ramstedt, forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, beskriver utvecklingen som otrolig, även om snusandet har ökat kraftigt under samma period. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Lätt molnighet präglar morgonen med temperaturer runt 13 grader och uppehåll. Under dagen så stiger temperaturerna. Längs kusten så blir det upp till 16 grader medan inåt landet når upp mot 21 grader. Vinden den blir frisk från sydväst.

0: Det är The Final Countdown du hör i Radio 3 med Europe här, och vi pratar fiskevågar och grejer. För att du ska ju väga in din väska så att den inte väger mer än 20 kilo.
1: Ja, exakt. Jag ska ut och resa på torsdag.
0: Ja.
1: Och då har jag ju bokat till så jag får 20 kilo istället för 10 kilo som är liksom det som är standard.
0: Jaha, jag fattar som att du har bokat 20 kilo till.
1: Nej, men det hade jag kunnat göra. Ja. Men då blir det ju lite dyrt, känner jag.
0: Ja, lite så.
1: Så mycket tänker jag inte shoppa på två dagar. Då behöver jag nästan ha två väskor för att komma upp i den vikten.
0: Vad är viktigast när Elin Jonsson packar sin väska?
1: Åh, det är ju skitsvårt. För en tjej klär ju sig oftast efter så här känslan. Man måste ha lite olika uppsättningar beroende på hur man känner sig för dagen. Men det viktiga för mig, det är att ha bra... Många skor har jag.
0: Ja, just det.
1: Träningskläder måste man ju ha, för det måste man ju träna på morgonen.
0: Ja.
1: Och sen, nu ser det ut att vara så himla varmt, 30 grader. Så då blir det ju badkläder också. För vi kan ju inte strosa runt i en storstad när det är typ 30 grader varmt. Då får det bli på kvällen.
0: Finns det någon strand i närheten?
1: Ja, men det fanns något badställe på södra delen. Alltså, men frågan är hur det är om man ska bada i den där. Är det Moldau eller den här floden som heter, va?
0: Donau? Nej.
1: Nej, Moldau tror jag.
0: Ja,
1: jag ska kolla upp. Jag tror att den heter så.
0: Det är inte Nissan i alla fall.
1: Nej, det är inte Nissan. Men du måste prata om en incident som hade igår, tänker jag.
0: Ja, precis. Plantera om en stund.

0: You Raise Me Up med Westlife här på Radio 3B. Och ja, anknytningen till Växa Upp är ju inte så jättelång här. Jag köpte ju såna här planter, alltså jordgubbsplanter som växer på höjden. Mm. Som man ska behöva krypa. Och det är ju jättebra.
1: Så här kan inte komma ner eller?
0: Nej. Precis. Mm. Så ska man ställa dem i fönster, så behöver man inte, då får man ha steg för att nå dem.
1: Ja.
0: Nej, men alltså problemet var väl egentligen att de kom i en påse, 5 stycken planter, och sen så kändes de lite torra, så jag fick lite panik där att de måste planteras om. Och jag har inga gröna fingrar så. Men i alla fall, så igår så blev det en sväng till en butik som har blomjord.
1: Ja.
0: Och det var 4 säckar för 100 kronor.
1: Det var fasiken billigt.
0: Ja, det var det.
1: Det var ingen sådär kvalitetsjord då.
0: Det vet jag inte. Nej. Men jag planterade om dem sent i alla fall igår kväll, kan jag säga. I tvättstugan.
1: Ja.
0: Jag tyckte så här, fasen, det luktar lite konstigt här. Det är någon som luktar, och så luktar på fingrarna så här, va? Ja, vad är det egentligen?
1: Skit!
0: Ja, det visade sig att jag hade tagit sån här blomjord som det var iblandat koskit i.
1: Ah, det kallas det typ naturgödsel,
0: ja,
1: va?
0: Ja, precis.
1: Ah.
0: Det är jättebra, men kanske inte när man är inomhus. Så jag kände i morse så här att när jag står ute där står i en del av huset, så bara, ja, det är en skön lukt utav koskit.
1: Känns som hemma. Frågan är, kollar du på påsen, står det naturgödsel?
0: Ja, det stod ju det.
1: Ja, då är det bara gödsel.
0: Ja,
1: det är ju ingen jord. Bra jobbat.
0: Ja.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
4: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Det stämmer.
4: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
8: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
9: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
8: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
9: Vedums Gräs, din gröna lösning.

0: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
3: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
2: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
8: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
9: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
13: Gräsklipparmannen.se. Köper och hämtar din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
14: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och nu till nyheterna. Sverige klassas nu som rökfritt. Det är färre än 5% som röker regelbundet enligt CANs mätningar. Enligt den senaste årsrapporten har andelen dagligrökare sjunkit från 16 till 4,8% sedan 2003. Vilket innebär att det politiska målet om ett rökfritt Sverige till 2025 nu har uppnåtts. Mats Ramstedt påpekar att rökningen har minskat sedan slutet av 70-talet. Delvis tack vare höjda skatter och reklamförbud. I Bollebygd rasar en villabrand där räddningstjänst och polis är på plats med flera enheter. Enligt Martin Ekdal, vakthavande befäl, var villan fullt utvecklad vid ankomsten och fokus ligger nu på att skydda intilliggande byggnader. Det är fortfarande oklart om någon har skadats i branden. I Nyåker i Nordmalings kommun hittades en 2-årig pojke i natt. Pojken hittades utomhus av Försvarsmakten i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann. Pojken hade då varit försvunnen i ett halvt dygn. Och inom sportvärlden gjorde Felix Rosenqvist en otrolig upphämtning under Indy 500 på söndagskvällen. När det sista varvet började låg han på tredje plats men lyckades vända situationen och vinna loppet. Det är den tredje svenskan som lyckats med att vinna Indy 500. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Måndagen bjuder på växlande molnighet, frisk vind från väst och temperaturer upp till 16 grader längs västkusten och 21 grader inåt landet.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Thank you for the music med ABBA här på Radio 3B.
1: Alltså det första min man gjorde när jag kom ut och hade satt på mig mina kläder som jag har på mig just nu.
0: Jaha.
1: Då sa han så här: haha, ska du verkligen ha vita jeans på dig?
0: Jaha.
1: Hur länge kommer de vara rena? Och så satt han med ett fånigt flin.
0: Mm-hmm.
1: Och då blev jag nästan lite så här: då var det nästan som en tävlingsinstinkt i mig. Så att den här dagen går ut på att absolut inte komma hem med någon smuts på mina vita jeans.
0: Oj, då kanske jag får ett samtal och hjälpa honom.
1: Men de vita jeansen?
0: Nej, men de skitna ner dem.
1: Ja, det skulle jag kunna tänka mig att du skulle kunna göra. Men jag ska se, jag ska så försöka se om jag kan leva upp till och ha de här vita jeansen en hel dag utan att man har sett sig i någonting eller vad det nu kan vara.
0: Ja, du, ja. I helgen så kollade jag faktiskt på en film. Eller kollade inte färdig, den var ganska rörig. Men vi hörde ju ABBA med Thank You for the Music.
1: Aha.
0: Och i den filmen så var det faktiskt med en bit av den här låten, fast på franska.
1: Oh, vad coolt.
0: Ja, du ska få höra lite grann här.
1: Älskar franska.
0: Den gifter sig bra på franska.
1: Men det är mycket som gifter sig bra. Franska är ett väldigt vackert språk.
0: Filmen i alla fall, den utspelar sig i Frankrike. Och då är det en tjej, dam kan man säga, som har tröttnat på liksom, hon har jobbat på Trafikverket under många, många år. Och det kanske inte är så upplyftande, men i alla fall så blir hon arbetslös. Och så ska hon åka ner och sköta om en liten pojke. Det visar sig att pojken då är ju ingen pojke, utan en gammal gubbe spelad utav Claes Månsson.
1: Oh,
0: ja,
1: vad
0: han
1: mysigt.
0: Han är ju fantastisk skådespelare.
1: Han kan vara riktigt snuskfarbror.
0: Ja, och det är precis det han är i den här filmen.
1: Det är väl han som är farbror Bosse också i roll.
0: Ja,
1: han får såna roller. Det är lite grann av hans karaktär.
0: Och så låter han precis som mannen som är på den här butiken utanför Dafgård. Jag vill ha pannkakor.
1: Nu var du rörigt.
0: Ja, precis.
1: Du sa ju det precis.
0: Vi säger så till Mats då. Han vill ha pannkakor.

0: need now. Little Thing Called Love här på Radio Treby. Och det var Alcazar innan dess då. Det är måndag, det är lönemåndag och det är allt det där. Så att vi slår lite extra på klockan idag.
1: Det är fantastiskt bra. Och jag rörde ihop det totalt igår. För jag var helt säker. Jag gick förbi en av våra grannar. De flaggade åt höger och vänster. Och då tänkte jag så här: jag har glömt att det är mors dag. Och klockan var 6:30. Så jag rasslade iväg ett sms med lite trisslotter till min mamma. Och sa grattis, vad kul. Men sen funderade jag lite på det där. Det kändes ändå inte rätt.
0: Nej.
1: Då upptäckte jag ändå efter typ 10 minuter att det var om en vecka. Det är nu på söndag.
0: Tackar hon liksom att ingenting hade hänt.
1: Nej, men hon hade här lämnat telefonen inomhus och satt ute på sin altan och liksom hade inte sett det här. Nej. Smset. Så att jag fick ringa och säga att ja, men grattis i förskott.
0: Ja. En vecka.
1: Det är lite som jag är. Fort och fel.
0: Ja,
1: som det kallas.
0: Tänk på det då, att det är nu på lördag, söndag.
1: Ja, men då är ju jag i Prag.
0: Just det.
1: Så då kanske jag ändå hade glömt bort det. Så det kanske var tur att jag var en vecka i förväg.
0: Ja, och veckan därpå så är det... Nej, då är det inte nationaldagen, då är det något annat.
1: Då är det någonting helt annat.
0: Precis.
1: Vad ska vi fira då? Det vet vi inte.
0: Då är det fars dag. Kan du dra iväg till
1: semester? Väldigt tidigt.
0: Ja, det är tidigt i år.
1: Ja.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på Öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
6: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
7: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
8: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
8: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
8: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
13: Bäst el.
12: Enkel.
13: Hållbar.
12: Nära.
14: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV, en helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
18: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
19: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
18: Du snarkar ju nyss.
19: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
18: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
19: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
18: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
20: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
21: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
20: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
22: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
23: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
24: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
25: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
26: Dags för en ny bil.
0: Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
1: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Tillbaka till musiken.

0: Vella var det där med Dance Without You. Ja, du, jag passade på att klippa gräset igår kväll.
1: Ja, det var trevligt. Jag gjorde också det en liten sväng, för jag hade missat att klippa på ställen nämligen.
0: Ja, och jag tyckte fasen, det är så här att rätt vad det är så är gräsklippan väldigt, väldigt låg. Nu får vi se om det är punkis på riktigt eller om det var bara att blåsa upp däcket.
1: Du har inte vägt dig i helgen eller?
0: Nej.
1: Det sjunkte ner lite grann eller?
0: Precis. Nej, jag fick aldrig det här klippbordet till att liksom lyfta upp över kanten där.
1: Okej. Men vet du vad som är det värsta nu? Som Nej. Man säger varje år. Det är sjukt vad gräset växer just här och nu.
0: Ja, precis. Och nu fick du lite extra vatten här i veckan som var, eller slutet på förra veckan.
1: Ja, helgen till och med kom det lite regn hos oss i alla fall.
0: Mm.
1: Så det är helt jädra galet.
0: Ja, men det är så. Och så kommer det en massa maskros, där vita och far i luften också.
1: De är så fina.
0: Precis, kan man fånga en sån. Om man är jävligt snabb. Här nu, Into Love.

0: Tillbaka till Grease. 1978 kom filmen och här var det ju då John Travolta tillsammans med Olivia Newton-John med You're the One That I Want.
1: Men det är ju en låt som, alltså, och spelar man den på en förfest så går alla igång på den här låten.
0: Ja.
1: Det är, alla har en relation till den här. Den är ju väldigt bra och medryckande.
0: Absolut. Mm. Ja, lite nyheter på Radio 3. Apropå nyheter då. Vi har ju börjat att producera egna nyheter idag. Camilla Milton har gjort oss nyheter nu under morgon och förmiddagen.
1: Fantastiskt.
0: Ja, i eftermiddag ska jag göra nyheter.
1: Och hur ska det gå?
0: Ja, jag vet inte.
1: Vad blir det för nyheter? Blir det nyheter om dina jordgubbsplanter?
0: Jag tänkte det.
1: Åh, oh, ja, vad spännande.
0: Ja. Ja. Fake news hela eftermiddagen.
1: Väldigt lokala nyheter.
0: Ja, precis. Ja. Vi får väl se. Kan du tänka dig att vara lite flygande reporter? Jag skickar ut dig på fältet där.
1: Ja, men igår kväll så klippte jag mina tånaglar och de var så fina efteråt.
0: Jaså.
1: Och nu går vi över till Daniel någonstans. Nej.
0: Har du med dig dem i en liten burk?
1: Men jag pratade som att jag lät som att jag var du.
0: Jaha.
1: Det var inte jag som skulle läsa nyheter. Det var ju du.
0: Jaha, jag är lite trög.
1: Ja, jag var lite fasiken.
0: Ja, så kan det vara.
1: Wake up,
0: Susie. Vi väcker upp dig imorgon bit igen från 7 till 10. Nu är det Tommy Svensson som fortsätter att väcka dig om du inte är vaken. Ha en fortsatt trevlig måndag.
1: Hej.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
3: som du kan njuta av direkt.
2: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
3: Vedumsgräs, din gröna lösning.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
6: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
5: Genom Cowboyland i Wyoming.
6: Och Yellowstones nationalpark.
5: Upplev Montanas vidder.
6: Och vildhästar i North Dakota.
5: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
6: Saxentours.com.
7: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet. Men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
9: Hej, Stefan.
10: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
9: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
10: Vill ni delta som marknadsäljare?
9: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
10: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
9: i Lidköping.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela 1 krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
12: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
13: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
14: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
13: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
15: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
18: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
20: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
21: Bäst del.
20: Enkel.
21: Hållbart.
20: Nära.
22: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
23: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
24: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
0: för veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
24: Silverknappen i Lidköping.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
2: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och nu till nyheterna. Sverige klassas nu som rökfritt. Det är färre än 5% som röker regelbundet enligt CANs mätningar. Enligt den senaste årsrapporten har andelen dagligrökare sjunkit från 16 till 4,8% sedan 2003. Vilket innebär att det politiska målet om ett rökfritt Sverige till 2025 nu har uppnåtts. Mats Ramstedt påpekar att rökningen har minskat sedan slutet av 70-talet. Delvis tack vare höjda skatter och reklamförbud. I Bollebygd rasar en villabrand där räddningstjänst och polis är på plats med flera enheter. Enligt Martin Ekdal, vakthavande befäl, var villan fullt utvecklad vid ankomsten och fokus ligger nu på att skydda intilliggande byggnader. Det är fortfarande oklart om någon har skadats i branden. I Nyåker i Nordmalings kommun hittades en 2-årig pojke i natt. Pojken hittades utomhus av Försvarsmakten i det sökområde som hade upprättats kring platsen där han försvann. Pojken hade då varit försvunnen i ett halvt dygn. Och inom sportvärlden gjorde Felix Rosenqvist en otrolig upphämtning under Indy 500 på söndagskvällen. När det sista varvet började låg han på tredje plats men lyckades vända situationen och vinna loppet. Det är den tredje svensken som lyckats med att vinna Indy 500. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Måndagen bjuder på växlande molnighet, frisk vind från väst och temperaturer upp till 16 grader längs västkusten och 21 grader inåt landet.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Party All The Time, ja precis du. Men hade det inte varit så 1985 att det drog in en fullhelsikes storm över amerikanska staden Buffalo. Och den här stormen kommer sen att kallas för The Six Pack Storm. Men det hade ju ingenting med magmuskler att göra, utan det var ju bara så vansinnigt galet mycket, nästan en meter snö. Och inne i den här sköna studion i Buffalo, där stod Rick James, killen som gjorde Super Freak 1981, ihop med sin kompis Eddie Murphy. Så tänkte de liksom, nej men nu gör vi Party All The Time. De hade två veckor på sig att göra den här hela skivan faktiskt. Så 1985, det blev Eddie Murphys debut i musiksvängen. Tom heter jag förresten, hej, tack så mycket. Marcus och Elin och Camilla också på nyheterna. Vi kör ju nyheter själva nu med. Och i eftermiddag ska Marcus göra dem med den goa basrösten som han druckit sig till i helgen. Det blir mysigt.

Carola efter The Swingin' Blue Jeans, hippie hippie shake på Treby. Jag önskar en vacker måndag, du. Det blir fint här. Igår kväll så tänkte jag så här, i en fin söndagkväll, ska jag verkligen dra igång motorgräsklippan som alla andra jäkla? Nej, jag gör inte det. Dessutom kände jag, nej men jag, det växer ju så inåtta helsike. Jag klippte det på förmiddagen och på eftermiddag kväll tänkte jag få klippa det igen. Nej, men jag tänkte, ska jag dra fram handjagan då och plocka lite poäng? Du vet, man går där. För det gör jag ju, tycker det är härligt, va? Och någon går förbi och bara, kolla vilken härlig människa som bara bidrar till moder natur. Nej, det blev ingenting av det faktiskt. Vi kollade nyheter, tog lite te, bara sket i det. Tänkte jag, kanske tar det i eftermiddag. Det växer så jäkla galet ändå. Det är som ansiktshår. Man får klippa sig, men det blir också en helt annan typ av person, eller hur? Jag vill inte ha det för friserat. Men det jag såg när jag gick förbi en liten brädhög som jag själv uppenbarligen lagt där med såna här jäkla ändbitar av tryckat trä. Så gick jag förbi och kollade. Då låg den där under, vet du. Den jäken, tjock som en tax. Mördarsnigeln. Så jag tog fram den stora kapen och drog av den på mitten. Nej, men vi markerar väl mot mördarsniglar redan nu, det gör vi, va?

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
7: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
8: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Tovex bil. Hela vägen.
10: Anders, sätter du husbilen igen?
11: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
10: Men kaffetermos och tofflor?
11: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
10: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
11: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
10: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
2: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
4: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
5: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
9: yeah! Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
12: Installerad av oss på Secor.
11: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
12: med stilren design.
11: Och installationen sköter vi.
12: Enkelt och smidigt.
11: Besök secor.se.
12: Och välj din trygghet redan idag.
13: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

och alla spelade synt och det var så otroligt pampigt. Plötsligt så kliver det någon fram i en sån här druidkappa, fotsid, djup lila och med gitarr. Då är det liksom Janne Schaffer som går ut och bara kör, köttar gitarr. Och där jobbade tungan också, kan jag säga. På tal om att jobba förresten, uppmaning till min kära morgonkollega Marcus, för fan, så du måste ju se färdigt på Köma Pellangmeta. Det var ju den ni kollade på. Den är grym. Alltså, se om den nykter kanske. Eva Melander, Claes Månsson och Björn Kjellman, de är ju magiska i den. Se om den.

Robbie Williams efter Gyllene Tider. Jo, men alltså, jag tänkte på det här med Ted Gärdestad. Vi förtränger ju mycket saker. 1979, när den representerade Sweden i Eurovision Song Contest, då höll vi på att få noll, alltså totalt. Om det inte var så att Goa Irland, ja, ja visst, Irland klev in och sa liksom I will give them 6 points. Det sa de precis på det sättet också. Så annars hade vi nollats helt. Men vi kom alltså på 17 av 90 i Eurovision Song Contest 1979 med Satellit. Ted Gärdestad. Den är ju svinbra. Så jag menar, det finns ju, alltså, Eurovision Song Contest har inga små. Det här är en tröst lite grann till Felicia liksom. Ta det lugnt, det finns ett liv efter Eurovision Song Contest, det vet vi ju.

Go-Go Dolls. Black Balloon på 3B efter Erika Jonsson. Det här med att hålla igång sin kropp, det är ju bra alltså. Jag har ju då måndags badminton, det tycker jag är skönt. Och än så länge har vi gubbs liksom inte hört det här ljudet av en hälsena som går, du vet. Någon som får bäras ut på bår. Någon har rusat in, förra gången var det faktiskt en som rusade in på planen bredvid som inte fick stopp på sin kropp, va? Det är också en grej ju, stopp på min egen kropp. Man måste ju kunna stanna där. Och jag var in och jag var nästan på vägen att rusa in i ett stängsel eller sånt där förrådstängsel faktiskt, på väg att strimla mitt kranium där. Det var ju några veckor sedan nu. Men än så länge är vi friska och härliga, så det känns ändå gött inför kvällens session. Var nere på träningscykeln igår och drog i kalsonger bara. Drog som fan där i 40 minuter. Helt dyngsvett efteråt. Sen kom jag på att jag hade haft tänt i källaren och vi har inga gardiner där än. Så att, ja, vissa filmer får man bara bjuda på nu. Nyheter och väder klockan 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
3: Färdig gräsmatta på rulle.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
9: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
10: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
11: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
10: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
11: Bestel.
10: Enkelt.
11: Hållbart.
10: Nära.
12: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
15: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Ja, det stämmer.
15: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
19: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
19: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
0: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
9: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
5: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
20: Norra Vångans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångans bryggeri,
21: oh yeah! Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
22: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
23: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
24: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Det var senaste nytt. Antalet incidenter med stökiga flygpassagerare har nästan tredubblats de senaste åren. Det här beteendet hotar säkerheten ombord och tvingar piloterna att göra nödlandningar. Det kan röra sig om allt från hotfullt och aggressivt beteende till trakasserier, berusning eller ovilja att följa personalens instruktioner. Det säger Johan Westin, flyginspektör på Transportstyrelsen. För att komma till rätta med problemet gör luftfartsbranschen i Sverige en gemensam satsning under sommaren och uppmanar passagerare att sätta sig själv i flygplansläge. I Malmö har en man i 40-årsåldern begärts häktad efter en tragisk dödsolycka i fredags där en 15-årig flicka omkom. Föraren som tidigare dömts för vårdslöshet i trafik har också nyligen åtalats för hot mot en polis. Mannen erkänner brott, rapporterar Sydsvenskan. Och Sverige har uppnått målet att färre än 5% av befolkningen röker regelbundet. Det innebär att landet nu anses vara rökfritt. Mats Ramstedt, forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, beskriver utvecklingen som otrolig, även om snusandet har ökat kraftigt under samma period. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Måndagen bjuder på växlande molnighet, frisk vind från väst och temperaturer upp till 16 grader längs västkusten och 21 grader inåt landet.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Sanna Nielsen, Waste Your Love. Jättefin kaffekopp på dig. Fy fasen var skönt att den här tvåårige killen hittades. Alltså allvarligt, det sista jag läste igår, jag och Samman låg där och kollade på nyhetsuppdateringen. Bara wow. Men det är redan mörkret och man tänker, hur ska det bli? Man tappar bort en tvååring. Som, då var han hade varit borta, tror jag, 11-12 timmar och sånt där. Men så hittades han alltså i natt. Hörde vi ju nyheterna. Utav Camilla, vi gör ju nyheterna själva nu med här på Treby. Himla mysig grej ju. Du kanske dricker kaffe eller te, eller så kanske du dricker kombucha. Kommer du ihåg kombucha? Det kanske fortfarande du dricker. Jag har en liten kombucha-story. Jag tänkte dra den om en stund. Lars Christer tittar förbi också. Här är The Course.

Lars Christers efter The Course. Jag frågar mig nu så här, har kombucha-tåget gått? Jag har inte koll här. Jag har liksom inte fingret i luften längre på det här sättet. För bra många år sedan så var det en kollega till mig. Hans fru höll på med kombucha. Så han sa det så, har du testat det någon gång? Eller jag bara, nej, det är skitnyttigt. Han var så jäkla intensiv. Så jag bara, ja men absolut. Vill du ha en bit eller? Jag bara, ja, sa jag i något svagt tillfälle. Jag skulle upp och sända. Så sa han, ja, okej. Okay. Dagen efter hade han med sig en bit kombucha, en bit svamp, scoby-svamp ju. Den ska du mata med sött te som du sockrar eller honungar. Och sen så har du då en dryck som är jättenyttig för oss. Kombucha, det är så. Så den fick jag ju dagen efter, vet du. Så kom jag på det, så här, min mamma höll ju på med detta på 70-talet. Fast då hette det Volga-svamp. Samma grej. Så jag vet inte om det tåget har gått. Jag kan säga så här, den scoby-svampen, den gick lite för torrt öde till mötes. Jag vet, ungarna var uppe och röjde i köket. Emma i huset i Trollhättan. Vi har ett kök på övervåningen också som vi inte använder. Men jag kan inte mer plocka ner så snyggt från 50-talet. Du vet, så här med sneskåp och grejer, va? Så kom ungarna ner så här. Bara så här, vad är det här? Och höll upp burken då med skobisvamp. Så där ligger den. Men jag tänker någonstans, jag vill inte ge upp hoppet om den. Du vet, det är som en sån här, det är som en alien, va? Som fortfarande har lite liv i sig. Ifall skobi kombucha-tåget kommer, då har jag min... Ja, men då har jag den där i fickan, vet du. Eller i burken, menar jag.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej! Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
6: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
7: Helt galet, men helt sant.
8: Nya Opel från Tera här. Privatleasing från 2999 kronor.
9: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
10: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
9: Snacka med mig, Rickard.
10: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
9: Välkommen hem till Åkessons bil.
11: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
12: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
11: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
15: Bäst el.
14: Enkel.
15: Hållbart.
14: Nära.
16: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
19: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
20: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
21: Mickes Däck och Mek i Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes Däck och Mek i Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
22: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
23: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storajupsos.se.
24: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
25: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
24: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
26: Men wow, vad mycket tyger!
0: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
1: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
3: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
15: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
26: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
27: Och nu tillbaka till musiken.

Here comes the night, Agnes efter Fats Domino Jambalaya. Jag önskar en vacker dag. Idag är det ju nörddagen. Jag snackade lite kombucha här förut. Det var också en sån här sak. Så här är rätt kort brintid faktiskt. Men man kan ju liksom smaksätta med vad som är ingefära, vet jag att jag snöar in på. Så du gör kombucha, alltså du köper en sån här skobisvamp på nätet. Eller köpa svamp på nät. Jo, men det kan funka också. Det funkar. Svamp på nätet. Hej, det var därför vi uppfann internet. För vi ska kunna köpa svamp därifrån, eller hur? Nej, men hoppa gärna på det här. Ta kontakt med någon. Testa detta. Har du inte gjort det så gör det absolut. Men håll liv i den bättre än vad jag gjorde då. Så att det inte torkar ut fullständigt. Jo, men det är internationella nörddagen idag. Det var ju Douglas Adams som skrev Liftarens guide till galaxen, som blev en sån där nördbibel alltså. Han låg på en gräsmatta i Innsbruck tydligen och tittade ut i universum. Och så kom han på, fan, Liftarens guide till galaxen har ingen skrivit. Det ska jag göra. Så gjorde han det. Grattis på dig, nörd idag.

Elton John, Rocketman efter Genesis. Och är du nu trött på, ja men du vet, det här vanliga räntorna, vad händer med det? Vad är matmoms? Du vet, elpriser, allt det här. Då vill jag faktiskt rekommendera, jag nämnde det snabbt här, Liftarens guide till galaxen ju. Va? Douglas Adams. Idag är det ju nörddagen. Så det är därför vi firar det faktiskt. Douglas Adams, Liftarens guide till galaxen. Ge dig in i den världen där allting är helt skevt och underbart. Ett litet boktips i sommartid. Varsågod.

Radio 3, vi lyssnade på Def Leppard efter Sam Fender och Olivia Dean. Idag är det ju nördarnas dag, det är därför som jag dyker ner så här nördigt i olika grejer. Eftersom att vi alla har en nörd i oss, eller hur? När vi blir lite för intresserade, när vi liksom slutar att fungera nästan socialt i det vanliga livet. För att vi är så fokade på det där som vi har för ögonen just nu. Det är därför, så jag tänkte jag skulle hylla en liten, eller hylla och hylla, vi kör lite så här nördgrejer. Det kommer gå som en röd tråd idag, känner jag. Det jag nämnde förut här med Scooby, alltså det här med kombucha. Du vet, det kan man köpa, man kan också göra eget. En liten gästsvamp som ligger där och mumsar i sig ditt söta te. På 70-talet hette det ju Volga-te. Jag vet också att mamma på 70-talet hade en sån här rysk, jag får för mig någonstans också, det kanske inte var, yoghurtsvamp. Den var ju läbbig på riktigt. Låg som en hjärna, så hällde mamma då mjölk på den och sen dagen efter, då var det typ fil eller yoghurt då. Sånt är coolt. Coolt är också att vi numera gör våra egna nyheter här på Trevi. Camilla har dem. Klockan 12 får vi dem. Och vädret med.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
3: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
2: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
4: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Anders, sätter du husbilen igen?
11: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
10: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
11: Precis, komforttest på hög nivå.
10: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
11: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
10: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
12: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
13: Installerad av oss på Secor.
12: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
13: med stilren design.
12: Och installationen sköter vi.
13: Enkelt och smidigt.
12: Besök secor.se.
13: Och välj din trygghet redan idag.
14: Dags att se över elavtalet.
15: Med bäst el får du med en el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
14: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
15: Bäst el.
14: Enkelt.
15: Hållbart.
14: Nära.
16: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
17: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
18: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
19: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
20: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
21: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms. Hos Söderberg och Hake i Kvänum, 0512 79 79 70.
22: Men wow, vad mycket tyger!
0: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
22: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
23: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och så nyheterna. En spårvagn har krockat med en självkörande buss på Aschebergsgatan i centrala Göteborg. Den självkörande bussen hade premiär idag och körde sin första tur vid 10-tiden, skriver GP. En 15-årig flicka har dött efter en trafikolycka vid ett övergångsställe i Malmö i fredags. En man i 40-årsåldern som körde mot rött i hög hastighet och i fel körfält har nu erkänt grovt vållande till annans död. Transportstyrelsen har sammanställt statistik som visar att antalet incidenter med stökiga flygpassagerare nästan tredubblades mellan 2022 och 2024. Det dåliga beteendet hotar säkerheten och tvingat piloterna till nödlandningar, vilket har lett till diskussioner om hur ordningen ska bli bättre på flygen. I Trollhättan har en person hittats livlös i vattnet i Hojums kraftverk under förmiddagen. Räddningstjänst, polis och ambulans kallades till platsen, men det är osannolikt att en person ramlat i just där, säger räddningstjänsten till TTELA. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Måndagen bjuder på växlande molnighet, frisk vind från väst och temperaturer upp till 16 grader längs västkusten och 21 grader inåt landet.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

En doft av date parfym sänker sig över oss allihop. Johnny Hates Jazz, Turn Back the Clock på 3B. Det är nördarnas dag idag. Jag tänkte en av de absolut största nördarna just nu, det får man ändå säga, Elon Musk, eller hur? Säga vad man vill om Elon Musk. Lite gallen, men också lite sköna idéer. Vad är det han vill ha? Asteroidbrytning, meddelade han när han skulle lansera SpaceX på Nasdaq-börsen. Ja, asteroid, ja men det vet vi. Bryta liksom metaller och sånt på asteroider, det är ju kanon. Passagerartransportet i månen och Mars. Och så skickade han ju iväg den där Teslan också ju, för ett gäng år sedan. Den där röda, nedkabbade roastern med Starman ombord. Det var ju det. Vad är den någonstans nu, tänkte jag? Det måste man ändå kolla upp eftersom att det är internationella nörddagen idag. Ja, men den rör sig med en god marschhastighet faktiskt. 9500 km i timmen. Det är ändå bra. Och ljudlöst då, det är ju el. Men sen i instrumentpanelen där så står det också Don't Panic. Och det här är en hyllning till Liftarens guide till galaxen, som också är därför som det firas liksom nördarnas dag idag. Och i den här den spelar i Roadsen så spelas också Space Oddity, David Bowie, i en loop. Och så sitter Starman där också. Det är så mycket i detta som är så häftigt i den här lilla goa bilen. Men den befinner sig ungefär sedan 250 miljoner kilometer från jorden. Samtidigt som vi sitter här, du och jag planerar kanske att vi ska till lunch. Du kanske är sen redan nu. Dra iväg ett mess och säg att du är på väg i så fall. Och en jättegod lunch. Här är Joakim Berg på 3B. Över.

Bon Jovi efter Joakim Berg på Radio 3 Bi. Det finns ju inget som är så gött som att sitta med en kall öl. Kanske du gjorde det under Göteborgsvarvet till exempel. Det var också en underbar föreställning. Min måg blir då, alltså min 27-årings kille, han sprang och han var jättenöjd med det. Han är från Skåne, men han sprang fint ändå i folkfesten. Det är väldigt många som känner idag att det var en hård helg helt enkelt. Man får ta det lugnt. Fortsätt det. Käka elektrolyter, drick din skobisvamp eller din kombucha och ta det lugnt. Sen om du vill se andra jobba med sin kropp så kan du se fram emot världskuppen i orientering. Den är 28-31 maj, så det är nu till helgen, veckoslutet och helgen. Lidköping och Skara, och se andra sträcka ut sina härliga orienterarben och hoppa över vägbyggen. Det blir mysigt. Nu till helgen, världskuppen i orientering. Det är en skön grej.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
6: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad?
8: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
13: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
14: Bäst del.
13: Enkel.
14: Hållbart.
13: Nära.
15: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV, en helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
16: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
17: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
18: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
19: Mickes däck och mek i Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och mek i Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
2: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
22: Grönt gräs direkt.
24: Välkommen till Vedums gräs.
25: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
26: För att ta del av alla våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klara Almström som inte riktigt lyckades i Mello, men det går ju fint i den verkliga världen också. Där hela världen väntar helt enkelt på Treby efter Try med Pink. 25 maj, löning, det är gött, det är härligt att se de pengarna. Sen flyger de ju, de ska ju någonstans de pengarna. Alltså. Så att det är det där som är. Men det är också nörddagen, det har vi snackat om en hel del, kanske lite för mycket. Men jag vill bara nämna det också att Star Wars, den första Star Wars-filmen, hade ju premiär idag, 1977. Jag såg den lite senare, flera år efter det. För 1977 hade jag fullt upp med att vara en vanlig sketunge. Det kändes som att jag inte behövde rymden också, på något sätt. Men det är ju någonting som hände, hela populärkulturen ändrades ju i och med att Star Wars plötsligt fanns i våra hjärtan. Jag menar, alltså seriös.
1: I see your sister.
0: Alltså, hela det här.
1: Och
0: alltså, nu, ja, du hör ju själv. Men det finns någonting med det här som är häftigt alltså. Rymden och nörderiet, att det ändå liksom är. Sen har jag försökt, jag har ju tre döttrar, försökt att få dem att gilla Star Wars också. Men det funkar inte riktigt. Det är så, man kan inte få allt här i världen nu. Det är som att de bara, de har liksom aldrig, jag vet inte om jag har sålt in det dåligt kanske. Du vet att han är egentligen hans son. Man kan inte spoila den biten heller. Och det, grejen är att ungarna vet ju om det redan. De vet ju om allt det där. Det som för oss när vi såg den var så här: va? Det är ju liksom, det är flingor för ungarna nu för tiden. Så är det. Får man tugga i sig också, du?

0: Där är den ju. Svensex stämbands spräcka låten nummer ett. John Farnham. Om den fortfarande funkar, jag tror det. Roy Orbison också innan dess. Det är mängder av studenter. Och ta det lugnt nu. Tänk på att det är faktiskt en dag imorgon. För vi har tagit studenten. För fasen var vi bra. Och alla ni som nu har hem studenten och ska hålla tal. Och det är pulshöjning och så. Här är ett tips också. Håll det enkelt. Det kanske redan blåst över förresten. Håll det enkelt. Less is more. Ett litet quiz. God musik och mat som alla fattar vad det är. Och hur man ska äta den egentligen. Där fick du ett rejält gött tips. Jag läste förresten att Luffarlasse kommer tillbaka. Det lilla sköna trollet till katten. Jag försökte få med honom när jag är ute vid Öby och handlar. Jag försökte få med honom in. Jag har träffat. Men han är ju väldigt motsträvig. Det går inte. Han väljer ju själv. Han kanske inte vill åka Toyota. Eller så är det så att min bil är för skit helt enkelt. Det kan vara det. Nej, men han kommer tillbaka i höst i alla fall. Med mer sån här skön slow TV. Luffarlasse. Du vet.
1: The return of Luffarlasse.
0: Det är så vi tar det. Rolling Stones om en stund. Det här är Dustin Lynch. Jättegod lunch.

där vill man ju verkligen vara en fluga på väggen, vet du. När Keith Richards ligger och sover så här, har varit och festat rätt hårt. Han festar hela livet och fortsätter med det förresten. Ligger och röker i sängen också, så bara, oh, what the fuck? Och så tar han och trycker på räck på bandspelaren, och så spelar han in, liggandes på rygg med gitarren på magen, så spelar han in riffen till det som skulle bli I Can't Get No Satisfaction. Lite coolt. Sen så somnar han. Och så resten av det kassettbandet då, där hör man honom snarka alltså i ytterligare, ja, 30, jag tänker att det är så här 30 per sida liksom, så 60 band typ kan det vara. Du, nyheter och väder med Camilla får vi här på Trevi när klockan blir 1. Här är Skott.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Behöver du arbetskläder?
2: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
1: Då är du redan på väg till Vallavi.
2: Vallavi!
1: Personlig service på riktigt.
3: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
4: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
3: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
5: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
6: Bäst del.
5: Enkel.
6: Hållbart.
5: Nära.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgården.
10: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
11: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
12: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
13: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
12: Du snarkar ju nyss.
13: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
12: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
13: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
12: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
16: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Det var hemvärnssoldaten Anders Evensson och hans kollega som hittade den försvunna tvååringen i Nyåker i natt. Pojken som varit försvunnen i 15 timmar hittades på en myr i skogen cirka 20 minuter från bostaden. Anders berättar för SVT hur de hörde ett konstigt ljud och kunde lokalisera det försvunna barnet. Överväldigad av lättnad lyfte han upp pojken som klängde sig fast som en koalabjörn. I Göteborg har kommunstyrelsen enat sig om att inte bidra med mer pengar till Västlänken. Trots att regeringen vill att staden ska betala en del av kostnaderna som nu beräknas bli dubbelt så höga som tidigare. Beslutet kom efter diskussioner om projektets framtid och dess ekonomiska konsekvenser. Antalet incidenter med stökiga flygpassagerare har nästan tredubblats de senaste åren. Det här beteendet hotar säkerheten ombord och tvingar piloterna att göra nödlandningar. För att komma till rätta med problemet gör luftfartsbranschen i Sverige en gemensam satsning under sommaren och uppmanar passagerare att sätta sig själv i flygplansläge. Avslutningsvis kan vi berätta att det sprids en ny trend på sociala medier där användare ber ChatGPT att uppskatta deras IQ. Resultatet ser seriöst ut, men saknar substans, skriver sajten UCS Strategies och varnar för att den som sätter sin tilltro till analysen kan få missvisande insikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi har växlande molnighet här i Västra Götaland. Temperaturen 16 grader längs västkusten och uppåt 20-21 inåt landet. Vinden, den är måttlig till frisk från väst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Simon and Garfunkel, Homeward Bound, 1966. Fast i helgen så läste jag så här, vadå Bonnier ska lägga ner Skövde Nyheter. Så blev jag så här, nej, tidningsdöd, jag förstår ju det att allt inte kan vara för evigt. Men för mig så betyder det Skövde Nyheter, det är mormor och morfar, de prenumererade på den här. Den hades alltid hemma i Skövde på köksbordet, morfar satt och rakade sig vid köksbordet också. Det var ju konstigt, det var ju som en trygg barndom. Ljudet av knastret från morfars haka, nykokta ägg och macka liksom. Och så satt man där och så läste, bläddrade man lite grann i Skövde Nyheter. Sen jag utbildade mig till journalist så var det mitt första gig faktiskt. Under min praktik så skrev jag för Skövde Nyheter. Och det var mys. Sov jag hemma hos mormor och morfar, skrev för tidningen, åkte hem. Och på morgonen så kunde de läsa mina artiklar. Det var en sån här himla god grej. Så lägg av och lägg ner såna tidningar. De behövs liksom. Den lokala journalistiken, den är jätteviktig. Du, vi gör ju nyheterna själva här numera på Radio Trevi. Camilla dyker upp med nyheterna. Sen i eftermiddag så ska Marcus testa att göra nyheter också. Det kommer bli hur bra som helst. Nu en låt med Damiano David. Du kanske känner igen honom. Kanske du gör det som sångare i det här rockbandet Måneskin ju, som vann Eurovision Song Contest för 5 år sedan med City Di Buoni. Här är han själv med Born with a Broken Heart.

känns nästan som den svenska sommarens andliga ledare på något sätt, Thomas Ledin. Svenska flickor efter Damiano, David, Born with a Broken Heart. Han har olika sounds. Som sångare i Måneskin så låter han ju liksom lite mer... Jävla tryck. Alltså det är grymna där ju, när man glömt av. Tiden går snabbt, det var 5 år sedan de vann Eurovision Song Contest med den. Du ska få Peter Cetera här i musiken på Treby. Och Gräsula titta förbi också. Här är underbara Sabina Dumba.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
8: Vill du ha det bästa möjliga bränslet i dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
9: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia, movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
15: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
16: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
17: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
18: Hej! Gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
22: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
23: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
24: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Gräsela Half of Me på Radio 3. Oljekrisen är äntligen avblåst. Det känns väl ändå gött. Och nu menar jag inte Hormuzsund. Den svarta oljan, den får vi hålla på och bråka om länge till, tror jag. Det tar ju jättelång tid när vi kommer ihåg. Nej, nu snackar vi babyoljan. Du vet ju, de här Lunda-forskarna som behövde den specifika babyoljan som tillverkades och slutade tillverkades också. Med en liten doft av kamomill. Och en alldeles speciell sammansättning som gjorde att man kunde forska om malaria. Det handlar om att fånga såna här små svidknott i taket på fågelholkar. Så gnädde man in den här liksom lilla babyoljan, så fastnade de där i. Och det var ju tvungen att vara precis den oljan, för man kan ju inte byta olja plötsligt, va? Och de här Johnson & Johnson, det måste ju vara världens lataste jäkla gäng som har jobbat med den oljan. De vill ju inte börja nytillverka heller ens. Men nu är det avhjälpt. Nu har ju folk skickat, du vet. Vi kommer ut i våra sommarstugor, så hittar man den här babyoljan med kamomill. Den skickar jag ju till Lunda. Olof Hellgren och hans kompisar, biologerna vid Lunds universitet. Så nu har de alltså fått den här geloljan tillräckligt som klarar sig 10 år framöver, alltså. Halleluja! Äntligen. Tråkigt för svidknotten bara. Nu ska de få de jäklarna. Suede ska du få med stund. Här är Tom Jones.

Suede, She's in Fashion. För några år sedan så var jag såg dem i Slottsskogen i Göteborg under Way Out West. Det var så jäkla bra, så man nästan på att bita av en tand och en churros i samma bett liksom. Nej, men det här måste se band live. Och speciellt band som man har

för länge sedan, och plötsligt så hoppar de upp igen och så står de där och så bara känner man, men shit vad bra de är i fortfarande. Den känslan av att se liveartister och sånt där, 4-7 juni, Aqua Blå som fyller 20 år. Bland annat kommer man att lyfta upp Anna-Karin Nordin ur Göta älv rent fysiskt också, för hon simmar där nämligen. Hon hoppade i vid Mem nära Norrköping den 17 maj och så ska hon då simma hela vägen ut till Göteborg. Hon är alltså Seven Ocean Swimmer, den första kvinnliga egentligen. Hon är svensk, hon är grym. Hon kommer bland annat att lyftas upp. Så man kommer ha en film att visa där som heter, vad heter den, Svenska torpeden, och så intervju och sådär också. Det här är alltså under Aqua Blå som är typ nästa helg. Det är så det funkar ju. Sen om vi ändå håller oss kvar, och det är Vänersborg, Uddevalla 25-27 juni, då har vi Wilmer X, New Kid och Ida Lova, Amanda Bergman och Lisa Nilsson. Det här är Fjordfestivalen då. Om vi nu ändå skulle gå där, du vet, lite så här, känna av festivaldoften lite grann. Tussi om en stund, här är Culture Club.

Voices, Tusse på 3B efter Culture Club. Jag tyckte personligen att det var jäkligt märkligt när Boy George dök upp i San Marinos bidrag i Eurovision Song Contest. Superstar! Och det var jättemärkligt bara. Det kändes som att George... Jag vet inte, Boy George. Han kunde skita i det, tycker jag. Likväl. Du vet vad, jag kanske drar hem nu till Trollhättan. Det är det jag ska jag faktiskt göra. Men jag kanske också drar upp till övervåningen. Ryker ut den gamla sköna Scooby-svampen som är torkad som E.T.s långfinger just nu och ligger i en stor glasburk. Kanske häller lite vatten på den. På andra sidan glaset står jag där med andäktigt vidöppna ögon och ser den pumpa igång igen. Och så kör vi på med sött te, så kör vi lite kombucha by Tommy. Jag vill få se. Alltså, eller så skiter jag det. Jag får se lite hur jag gör. Vet du vad? Jag önskar dig en vacker fortsatt måndag nu. Den här nörddagen, du får nörda ner dig precis vad fasen du vill. Pretenders Hollies här och nu, Peter Lemark. Och efter mig kommer Fredrik Sandgren. Ha det vackert, hej!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Grus, singel och makadam, gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
4: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
5: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
4: Säkra din plats nu, saxentours.com.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
7: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
9: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
10: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
9: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
10: Bestel.
9: Enkelt.
10: Hållbart.
9: Nära.
11: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
12: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
13: Abeditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
1: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Det var hemvärnssoldaten Anders Evensson och hans kollega som hittade den försvunna 2-åringen i Nyåker i natt. Pojken som varit försvunnen i 15 timmar hittades på en myr i skogen cirka 20 minuter från bostaden. Anders berättar för SVT hur de hörde ett konstigt ljud och kunde lokalisera det försvunna barnet. Överväldigad av lättnad lyfte han upp pojken som klängde sig fast som en koalabjörn. I Göteborg har kommunstyrelsen enat sig om att inte bidra med mer pengar till Västlänken. Trots att regeringen vill att staden ska betala en del av kostnaderna som nu beräknas bli dubbelt så höga som tidigare. Beslutet kom efter diskussioner om projektets framtid och dess ekonomiska konsekvenser. Antalet incidenter med stökiga flygpassagerare har nästan tredubblats de senaste åren. Det här beteendet hotar säkerheten ombord och tvingar piloterna att göra nödlandningar. För att komma till rätta med problemet gör luftfartsbranschen i Sverige en gemensam satsning under sommaren och uppmanar passagerare att sätta sig själv i flygplansläge. Avslutningsvis kan vi berätta att det sprids en ny trend på sociala medier där användare ber ChatGPT att uppskatta deras IQ. Resultatet ser seriöst ut, men saknar substans, skriver sajten UCS Strategies och varnar för att den som sätter sin tilltro till analysen kan få missvisande insikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi har växlande molnighet här i Västra Götaland. Temperaturen 16 grader längs västkusten och uppåt 20-21 inåt landet. Vinden, den är måttlig till frisk från väst.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Fernandos med This is my life här i Radio Treby. Du har en måndag eftermiddag framför dig med mitt sällskap. Och jag som är ditt sällskap, jag heter Fredrik Sandgren, ska försöka göra den här måndags eftermiddagen så trevlig som möjligt. Väder och vind bjuder ju till från sin bästa sida. Så då tänker jag att då ska jag också göra det. Och du får gärna göra detsamma. Så får vi ju riktigt mysigt ihop tillsammans du och jag. Här är Michael Bublé närmast i Treby.

Gabriella gör låten Cat's Eye. Du hörde Michael Bublé innan det och låten Home. Mysiga låten Home. Tina Turner om en liten stund. Dessutom Walk the Moon och grejer. Och sen framöver en låt som är baserad på en så kallad gay chant. Alltså där man går i paraden och ropar grejer under den här Pride-festivalen till exempel. Så vi ska ta den låten om bara en liten stund. Och så kan jag förklara närmare när vi är där. Handlar dessutom om en motorväg. Men nu dags för Ace of Base. Och här hör du låten All That She Wants i 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara. Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnatveckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Tovex bil. Hela vägen.
11: Anders, sätter du husbilen igen?
12: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
11: Med kaffetermos och tofflor?
12: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
11: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
12: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
11: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
4: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
8: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
11: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
12: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
13: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

Walk the Moon gör låten Shut Up and Dance. Du hörde dessutom Tina Turner innan det med musik ifrån Mad Max. De gamla Mad Max-filmerna där Mel Gibson hade huvudrollen. Låten We Don't Need Another Hero ifrån Beyond Thunderdome. Nu är det där gay-chanten som jag snackade om. Det handlar om Tom Robinson som satt på en av motorvägarna i London på väg hem efter en spelning. Och så försökte han komma ihåg olika riff och grejer. Och då fick han med sig den här ramsan som han har hört på en sån gay-festival. Där de går och ropar 2, 4, 6, 8 och så lite andra grejer. Och så lade han på Motorway. Och så blev det en hit.

Molly Sandén gör låten Trophy. Du hörde dessutom Tom Robinson Band och innan det med låten 2468 Motorway. Nu ska vi lyssna på en låt som Percy Sledge gjorde från början. Sen finns det ett flertal artister som har gjort sin version av det. Den här gången ska vi lyssna på Mr. Vingars version, alltså Mikael Rickfors, i låten When a Man Loves a Woman. When

Spiller featuring Sophie Ellis Bextor. Ni vet ju hon som gjorde låten Murder on the Dance Floor. Här hjälps de åt i låten Groove Jet, If This Ain't Love i Radio Treby. Strax lite klassiker med Del Shannon. Men nu hör vi musik från Sam Smith i Treby.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
2: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
3: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
2: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
3: Vedus gräs, din gröna lösning.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
6: Dags att se över elavtalet.
7: Med Bäst El får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
6: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
7: Bäst El.
6: Enkelt.
7: Hållbart.
6: Nära.
8: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
9: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
10: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
11: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
12: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. 2 till 4 nya kärnkraftreaktorer kan komma att byggas i Nyköping enligt en ansökan från Studsvik. Det börsnoterade bolaget meddelar detta i ett pressmeddelande, vilket kan innebära en ny era för energiproduktionen i området. I en ny rapport varnar Center mot våldsbejakande extremism för att unga rekryteras till extremistmiljöer genom mobilfilmer och bilder av grovt våld. Chefen Robert Kindrot efterlyser större ansvar från vuxna, särskilt när barn så unga som 12 till 14 år exponeras för denna typ av våldspropaganda. Extremismen framhålls som en stor samhällsutmaning, särskilt med valår i sikte. En polisman i Västsverige har dömts för dataintrång efter att ha gjort flera olagliga slagningar i polisens interna register på en annan persons vägnar. Han får villkorlig dom och förlorar sitt jobb som följd av brottet. Och inför helgens Stockholm Marathon ser ut som väderprognosen inte ser så lovande ut för löparna. Temperaturen kan stiga till över 20 grader, vilket blir en utmaning för de tusentals deltagarna som ska ta sig genom huvudstaden nu på lördag. I nyhetsstudion, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi har växlande molnighet här i Västra Götaland. Temperaturen 16 grader längs västkusten och uppåt 20-21 inåt landet. Vinden, den är måttlig till frisk från väst.
4: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Samarbete mellan Måns Zelmerlöw och Dotter i låten Walk With Me här i Radio Treby. Det är måndag eftermiddag, det är dessutom lönemåndag, bara en sån grej. Idag ramlar det in cash på kontot, åtminstone för en del av oss, inte för alla. Det finns ju de som får lön den 27 och grejer också, men för oss som får, supergrattis till dig och mig. Och nu försöker vi ju hålla i slantarna och inte göra allt på en gång, det är alldeles för enkelt. Nu lyssnar vi på ABBA närmast i Radio Treby.

Liquid Courage heter låten, det är Jay Smith som fortsätter att countrya på nerifrån Skåne, och så hör du ABBA innan det med deras klassiker Volevo. Klassiker från Creedence hör du om bara en liten stund också, men nu närmast lyssnar vi på musik från Texas.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
6: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnatveckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
13: Bäst del.
12: Enkel.
13: Hållbart.
12: Nära.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Mickes däck och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
18: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
19: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
20: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
21: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
22: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
23: Hej,
0: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
1: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
13: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
23: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Louise med Casanovas dansant, så det skriker om det. Det var Creedence innan det och deras klassiker Down on the Corner Baby. Strax så blir det toner som jag använt mig av tidigare genom åren för att göra mig glad av. Alltså ni vet, om man har känt sig lite hängig eller något sånt där, så har jag dragit på den låten i bilen och så har hela järnkontoret börjat skutta där inne. Så du ska få höra vilken låt det är om bara en liten stund. Men det vi ska göra nu, det är att lyssna på tjejen som pratar lite i bakgrunden. Det är Sabrina Carpenter. Vi ska höra hennes låt Tears här i Radio 3.

0: Four Tops gör låten Loco in Acapulco här i Radio 3. Du hörde musik från Sabrina Carpenter innan det och låten Tears. Det fick man ju lite i helgen om man skulle vara hockeyintresserad. Jag var i alla fall en av dem som kollade på den. Sverige förlorade mot Norge i hockey-VM. Helt sinnessjukt.
1: Men hockey-VM, ska det verkligen spelas nu på sommaren?
0: Ja, det ska ju det, för det har ju hållit på sedan 1930 typ och avgjorts i april eller maj i allra högsta grad. Så jo, det gör ju det. Och det här gör ju då att man sitter här och får de avslutande förhoppningarna på svenska triumfer när det gäller hockeysäsongen, och de verkar tunga, men vi har fortfarande chansen att gå vidare. Beror lite grann på hur Sverige spelar imorgon när vi möter Slovakien. Håller vi tummarna för den matchen istället. Nu lyssnar vi på The Walker Brothers. Här är The Sun Ain't Gonna Shine.

Ett av de svåraste efternamnen att stava till när det kommer till hela artistvärlden, framförallt när det kommer från de som kommer här från Europa. Ramazzotti, Eros Ramazzotti med sin nasala framtoning. Det stavas R-A-M-A-Z-O-T-T-I. Alltså inte två M och inte ett Z utan två, och det är skitbökigt kan jag tycka. Jag inte skriva hans namn så jätteofta, jag läser det ju oftare och framförallt så hör jag det ju oftare. Lite precis som du kan gissa att det är.

0: Reklam. Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
2: Nu är det dags att göra slag i saken.
3: Följ med oss på Saxen Tours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
2: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
3: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
2: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
3: Missa inte chansen till din livsresa.
2: Boka din plats nu på saxentours.com.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Anders, sätter du husbilen igen?
6: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
5: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
6: Precis, komforttest på hög nivå.
5: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
6: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
5: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
7: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
8: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
9: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. 2 till 4 nya kärnkraftreaktorer kan komma att byggas i Nyköping enligt en ansökan från Studsvik. Det börsnoterade bolaget meddelar detta i ett pressmeddelande, vilket kan innebära en ny era för energiproduktionen i området. I en ny rapport varnar Center mot våldsbejakande extremism för att unga rekryteras till extremistmiljöer genom mobilfilmer och bilder av grovt våld. Chefen Robert Kindroth efterlyser större ansvar från vuxna, särskilt när barn så unga som 12-14 år exponeras för denna typ av våldspropaganda. Extremismen framhålls som en stor samhällsutmaning, särskilt med valår i sikte. En polisman i Västsverige har dömts för dataintrång efter att ha gjort flera olagliga slagningar i polisens interna register på en annan persons vägnar. Han får villkorlig dom och förlorar sitt jobb som följd av brottet. Och inför helgens Stockholm Marathon ser det ut som väderprognosen inte ser så lovande ut för löparna. Temperaturen kan stiga till över 20 grader, vilket blir en utmaning för de tusentals deltagarna som ska ta sig genom huvudstaden nu på lördag. I nyhetsstudion, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi har växlande molnighet här i Västra Götaland. Temperaturen 16 grader längs västkusten och uppåt 20-21 inåt landet. Vinden den är måttlig till frisk från väst.
4: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Fire, Ed Sheeran i Radio Treby. Och du hör den när klockan har passerat 4 och vi fick lite väderprognos och grejer. Vi fortsätter götta i eftermiddag då med väder och vind. Och tittar man på resten av veckan så ser det ut att bli götta även då, om en lite svalare än temperaturerna är idag. Och ner till strax under 20-strecket. Men det gör inget för en gammal norrlänning för mig. Så det är bara skönt tycker jag. Här är YouTube.

Han gjorde sig mest känd via låten Danger Zone som vi lärde känna via filmen Top Gun. Kenny Loggins heter den låten, Playing with the Boys. Han gjorde ju fler än en låt såklart. Och den här är också riktigt bra i Radio 3B. Dessutom mördade du musik från U2 innan det. Och låten Sweetest Thing, också det rackarns bra. Jag ljög och sa att jag var från Norrland för en liten stund sedan. Det är jag inte. Min pappa var från Norrland. Men jag hade velat vara från Norrland. Jag tyckte det hade varit coolt, riktigt coolt att vara från norr om polcirkeln.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Kallt hemma? Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
11: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
14: Bäst el.
13: Enkelt.
14: Hållbart.
13: Nära.

0: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
1: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
2: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
4: Lasagne, bara värm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
3: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
9: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
10: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
9: Du, jag har hört att du går till sig med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Party Voice, Jessica Andersson här i Radio 3B. Mauro Scocco, innan det låten Nelly, gjordes ju en parodiversion av den låten också. Då heter den Gnelly. Det var väl lite roligt. Du får Arvin om en liten stund i Musikväg. Framöver också, innan klockan slår hel igen, så blir det bland annat musik från Eurythmics. Du ska få Veronica Maggio och Elinor Bodel, för att bara nämna några. Det vi hör i bakgrunden, det är en gammal Elvis Presley-klassiker som man har lagt på lite mer synthesizers på och poppat till lite. Känns nytt, fast den är gjord på 80-talet. Det här är Pet Shop Boys och deras version av Elvis klassiker Always On My Mind.

Glitter heter låten, det är Arvin som gör den. Det var dessutom Pet Shop Boys innan det och låten Always On My Mind. Det är den 25 idag, kompis. Det ska ju firas. Man gör ju gärna det, nästan till ofrivilligt. Men det är lite som Magnus Uggla säger. Nu när lönen kommer, då är man lite kung för en dag.

Oh yeah, Helen och gänget är det som gör låten Lyssna till ditt hjärta här i Radio Treby. En liten sån där spaning är ju att dansbandsmusiken återigen kommer växa sig väldigt, väldigt stark här i Sverige. Redan påbörjat projekt ska tilläggas, men det kommer bli allt mer populärt, tror jag. För det handlar lite om hur countryn har utvecklats under de senaste åren. Det är ju en musikgenre som har varit bespottad borta i USA, men nu är det ju det coolaste man kan göra. Och lite grann har det väl varit så med dansbandsgrejen, att det har ju varit många som har lyssnat på det, och det är fortfarande många som tycker att det är bra, men det är lite bespottat. Men tro mig, det kommer inte dröja länge innan det blir riktigt coolt.

0: Reklam.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
3: Installerad av oss på Secor.
2: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
3: med stilren design.
2: Och installationen sköter vi.
3: Enkelt och smidigt.
2: Besök secor.se
3: och välj din trygghet redan idag.
4: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
5: Din gröna lösning.
6: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. 2 till 4 nya kärnkraftreaktorer kan komma att byggas i Nyköping enligt en ansökan från Studsvik. Det börsnoterade bolaget meddelar detta i ett pressmeddelande, vilket kan innebära en ny era för energiproduktionen i området. I en ny rapport varnar Center mot våldsbejakande extremism för att unga rekryteras till extremistmiljöer genom mobilfilmer och bilder av grovt våld. Chefen Robert Kindroth efterlyser större ansvar från vuxna, särskilt när barn så unga som 12 till 14 år exponeras för denna typ av våldspropaganda. Extremismen framhålls som en stor samhällsutmaning, särskilt med valår i sikte. En polisman i Västsverige har dömts för dataintrång efter att ha gjort flera olagliga slagningar i polisens interna register på en annan persons vägnar. Han får villkorlig dom och förlorar sitt jobb som följd av brottet. Och inför helgens Stockholm Marathon ser ut som väderprognosen inte ser så lovande ut för löparna. Temperaturen kan stiga till över 20 grader, vilket blir en utmaning för de tusentals deltagarna som ska ta sig genom huvudstaden nu på lördag. I nyhetsstudion, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Vi har växlande molnighet här i Västra Götaland. Temperaturen 16 grader längs västkusten och uppåt 20-21 inåt landet. Vinden, den är måttlig till frisk från väst.
4: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Låten den heter Changing of the Guard, så det är Bob Dylan som gör den och det var en av hans alla klassiker. Han finns ju på Disney nu och man kan kolla på A Man Unknown tror jag att den heter. Och det handlar då om Bob Dylan och hans övergång från amerikansk folkmusik till den lite mer elektrifierade, och det där var ingenting som gick helt obemärkt förbi. Det var många som störde sig och blev irriterade på hela den balletten. Sen var han inte så där jättesnäll och bra med sina tjejer heller, det får man nog ändå säga. Men det är en bra film, det kan jag nog säga. UB40 närmast, Many Rivers to Cross i Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
6: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
7: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
8: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
12: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
13: Anders, sätter du husvagnen och sover igen?
14: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
13: Du snarkar ju nyss.
14: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
13: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
14: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
13: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
15: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
16: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
23: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
0: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
1: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Klassiker med The Rivieras, låten den heter California Sun, och det är väl lite av den varan vi har fått här nu här hemma. Eller ja, det är det inte. Det är Afrikavärmen som har kommit hit via Frankrike och grejer, och vi får njuta av lite varmare temperaturer. Spår man väder och så vidare framåt här nu, då säger man ju det att sensommaren ska bli den varmaste delen av sommaren, men i stort sett hela sommaren ska ha en temperatur som ligger lite över det normala. Men det är lite tufft i sommaren att komma igång. Men sen när den väl gör det, och man gissar på att det är andra halvan av juni när man kollar på de olika tidscyklarna som kommer att komma in med varmare temperaturer, och sen ska det vara en bra sommar enligt prognoserna. De har ju inte alltid rätt, men man kan ju hoppas.

Orinoco Flow. Sail Away heter den ju också i folkmun, men den är, riktiga titeln, det är Orinoco Flow, och det är Enya som gör den. Och så Lars Winnerbäck, Lasse V innan det, med låten Köpenhamn och Överallt. Du, Lars Winnerbäck, han är ju lite av en svensk kulturskatt skulle man ju kunna säga. Det är även Kent, och vi ska lyssna på deras kanske populäraste låt genom alla tider. De har ju flera stycken som någonstans skulle kunna göra anspråk på det epitetet, men den vi ska lyssna till, den spelas inte bara av Kent utan även av Kentkören väldigt ofta, och sen så hör man andra framför den, inte minst på bröllop till exempel. Den lyssnar vi till efter vi har lyssnat till Ida Lova, Svagare än jag.

Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor och allt vad det nu är. Kent med sin odödliga klassiker Utan dina andetag. Va? Magisk kärlekslåt. Det här är också en kärlekslåt, fast på ett lite annat sätt. Glenn Matt Eriksson Strömstedt gör en jävel på kärlek.

0: Reklam. Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
1: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Sponsra Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag eller er förening. För mer information gå in på www.

Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.se.

0: så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.
1: Ska ni inte färga taket snart? Inte vet jag, för fan, det är grusig för fan.
2: Då gör det inget om det är lite kallt.
1: Ja, men det är ju dum jobbet, alla är för fan.

T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: ignition, liftoff. Liftoff, 30 minutes after the hour.
1: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6 MHz.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här.
6: Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
6: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
14: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
15: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
19: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
3: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar. Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
20: Är du nyfiken på glamping men inte har testat?

0: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
1: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
0: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
2: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
2: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
3: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

Musiken från förr. Retrokväll i Treby. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance.

0: havre och har ett eget närkesdis. Jag sticker till Laxå. Där har man lugn och ro.
1: Ja, ja, ja, stick du till Laxå och stå och glo din ko.
0: Så flöt alltså konversationen.

chans att vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv. Det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
3: Hej! Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Kallt hemma, kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
11: Bäst el.
10: Enkel.
11: Hållbart.
10: Nära.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Tovex bil. Hela vägen.
14: Anders, sätter du husbilen igen?
15: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
14: Men kaffetermos och tofflor?
15: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
14: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
15: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
14: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
2: Hej! Gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
8: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.

hans far var stins, hans moder öm och god, har han själv berättat och han bör bli trodd. Ja, åtminstone ibland. Ut i Kivik, Simris, Hamn och Brantevik blandas tragedi med vildaste komik. Ingen plats i Sverige liknar Österlen. Om du lyssnar så ska du få historien.

och så småningom över hela riket känd. Basken på huvudet, markerad profil. Ofta någon historia, mustig och grotesk. Och så drack han av sin hemmagjorda bil.

på Savoy. Ett bord stått tomt i några år. Och man viskar när man in i salen går. Att där, där, där satt piraten. Vinter, höst och vår. Som en gransen gör. Och tog en liten tår.

0: Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972.
1: Kiviks marknad, Texas ros och se

Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag 27 maj blir det i temaområdet extra fokus på hälsa och välmående. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 13.
9: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
10: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
11: Bäst el.
10: Enkel.
11: Hållbart.
10: Nära.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Anders, sätter du husbilen igen?
16: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
15: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
16: Precis, komforttest på hög nivå.
15: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
16: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
15: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
17: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Mickes däck- och mekitibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och mekitibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
2: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tjena, William får håra en bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.